Adena. Det er skjøne, skjøne, gruene narena. Det er narena. Og dårlaube, dårlaube, unge, dårlaube. Da kan jeg si han nok litt narena.